0: 山のこの辺りにて出没している模様です。
1: 新しい情報によりますと、この地域には八路軍の軍事政治大学があるようです。
2: どんな犠牲を払ってでもあいつらをいち早く根こそぎ始末するんだ。
3: はい。
2: あの地形は何になっていると思う？
0: 小野川の千草に似てるかと。
2: あのような山肌は険

しいが、山頂が平らな地形はグーと呼ばれている。あの形は墓に似ている。まもなくあそこがあいつらの墓場になるであろう。

0: 祖母、おふるさとにはこんなに綺麗な花があるの？
1: 不要ならある。とても綺麗で、漢方薬としても使える。
0: そうか。機会があれば見に行きたいな。
1: いいよ、ぜひ。
2: おい、シナジン。
1: 何言ってんの？
2: 帰れ、シナジン。
1: お前は、ワクオだ。
2: てめえ。
0: やめろ。お前ら何をするんだ。
3: 橋本。

0: 閣下、我々はすでにここ大青山一帯を全面的に爆撃を行い、今現在包囲作戦を遂行中です。
1: それで
0: 残りの残兵があの川の向こうへ逃げてしまったようです。
2: この時期に川に逃げ込むということは死にに行くようなもんかと思います。

0: 跑酷。
1: 閣下、前線より伝達。どうやら敵は115師団と合流したようです。
2: ならば、まとめて奴らを葬ってやる。
3: 这些遥遥无师和山东分局、省长工会的机关非战斗人员有3000余人，他们的到来使得突围更加艰难。
4: 徐参谋，咋办？咱们就这样吧，
5: 等待机会。

0: やめろ。まだ赤ん坊だから何の罪もないぞ。
1: お前たち何をやってるんだ。
2: すべてを殺すのは彼に止められました。
0: まだ赤ん坊ですが敵でもないんですし何の罪もありません。
3: かわいい赤ちゃんだね。

0: 橋本、
1: そろそろ帰国するから、いろいろお世話になりました。
0: 祖母、君の国は今こんな状態になっちゃったんだから、もう帰らない方がいいのでは？
1: 中国は私の家だから、嫌ってしまったら天理で許されないんだ。
0: わかった。また会えることを願っている。
1: きっとまた会えると信じる。
2: なんで？
3: なんでお前も我々を侵略してくるんだ。なんで僕の学友は殺したの？

0: 谢小北，我该说是日本东京，我怕董轩误会我。对不起，
1: ，
2: これあげる。
1: ありがとう。
2: 再会の時にまた友達であるように。
1: ずっと友達であるように。

0: 各官、前線より最新の伝達。敵はどうやら突如逃げる方向を変えた模様です。
1: 続けて追え。
0: お前らはどう思う。各官、自分が思うに我々の方向を変え追い詰めるべきです。
2: 物事には常に裏表がある。
3: 我们发射的电报迷惑了日军，四代突围队伍终于甩掉了追兵。临近黄昏，突围队伍来到西山口脚下。正当大家整理好队形准备通过时，更大的意外出现了。

0: 鈴木大佐、この度天使に来たのは私に何か用があって。
1: 軍部は大きな策略でも半年経つに変化が現れる。
0: それは素晴らしい。この日をどれだけ待ちわびたことか。
1: だが軍部が表に出られないことも。
0: それならば我々黒竜会が手を貸しましょう。
1: 我が大日本帝国は武士道の精神にのっとっている。川口君、帝国が動く前に君は大いにその魂を振るってくれ。中国人の帝国精神を潰し奴らを抑えつけてくれ。
0: 実はすでに計画が。ここ神門は武風が繁栄しており、その道の達人も多い。しかし流派も多い。まず第一歩として奴らの同士討ちをご覧いただけるかと。

0: 上司、君あまり申せ。軍部は大変不満だ。
1: 確かにそうですが、これも任務を遂行するためです。
0: どういう意味だか分かるか。君の任務は中国人の抵抗精神を潰すことだ。
1: 現在天津の王者は障壁です。画工の男は金次第でどうにかなる。やりがいがない上に中国人の士気を下げる効果も低い。それでは我ら帝国の軍医と軍運は満たされません。だがもし奴らの徹底的英雄を打ち負かすことができればどうなるでしょう。
0: そうか、分かった。
1: 私は張益と対するこの若者武力を調査してみたところ、こやつは中国武術界の新星といえる。張飛斎は非常にこの弟子をよく見ていると。この武力はイギリス領海にて釜石にをやらされ、その上でイギリス選手を倒している。したがって張壁よりも武力の方が我々帝国の挑戦に受けるにふさわしいのではないでしょうか。武力を倒して初めて任務が達成されるのではないでしょうか。
0: なるほど、そういうことか。
1: 鈴木大佐、我ら帝国の勇士たちがここ天津たちの英雄を倒すのを、その日を待ちましょう。
2: 你咋来了？
3: 我来看看你啊。怎么了这是？
2: 哦，没事，这不焦厂让人占了吗？我就拉车混口饭吃，谁知道这哪行都不容易。
3: 大毛，叫着弟兄们都回焦厂。
2: 哎，六，不能去。
3: 为什么呀？大毛，我跟你说，我这几个月在里边挨打，被打明白了，老娘咱得伺候，焦厂咱也得夺回来。哎，谁说忠孝不能两全啊？啊，叫着兄弟们打败张弼，夺回焦厂，咱们回去伺候老娘。
2: 不是六，张弼千万不能动。他不仅把咱们三不管焦厂给占了，又把大洋子给打了，现在小西门也是他的。
3: 什么？他要干什么呀？他原来不是在顺天门待得好好的吗？
2: 没那么简单，他背后是日本人。
3: 日本人？日本人跟咱们焦厂有什么关系啊？
2: 那具体咋回事我也不知道。是张弼在玉德福喝多了，那跑堂的小橙子听他说的，

0: 川口君はあまりにも武力を甘く見すぎた。己の命を控えに天使の英雄を倒そうとはな。すぐに軍部に電報を打て。私が確実に武力を倒せる者を必要としていると。
1: はい。
2: くが誰がよろしですか。
0: 山本なら必ず奴を倒すことができる。
2: 山本君、日本一の武道家山本龍一君ですか。
0: そうだ。山本の分野は神業だ。帝国内で不敗記録を続けている。上昇将軍と称えられている。
2: 武力は願いします。しかも天心もあいつの味方です。
0: 武力はすでに天心の者の伝説になっている。我々が作り上げた天心の英雄だ。これを叩き潰す。大日本帝国の国威で粉砕し、中国人の精神を叩き潰して。
2: どうして刺さりますか。
0: そのジャンビに触れを捨てろ。
2: はい。

0: 我只求你能够平平安安。
1: 彪儿，你不用走
2: 啊，
1: 不用走了。张碧让我给你带句话，说只要你答应他一个条件，什么你杀日本人啊，还有那个通缉令的事儿，都一笔勾销。
3: 张碧的话能听吗？
1: 能听能听。这次他和我可是在郭老爷面前开了香堂，还把天津教场所有长学都叫来做了证人，这可是作为教授立的最重的事了。
3: 就算是这样，他哪有那么大势力啊？
1: 他是没有，可是日本人有啊。
2: 日本人，
4: 山本国家軍部を代表しご挨拶に上がりました。
5: 大佐、私が知りたいのはその相手が本当に私に似合うかということだ。
4: さようです。
5: 軍の都合もわかる。だが本当にその相手は私にとって不足がないんだな。
4: もちろん。が閣下、いかなる意味でしょうか。分かりかねますが。
5: 勝負とは私にとって純粋で美しくなければならない。ただ勝てばいいというだけの代物ではないんだ。そこら辺の子供の遊びと一緒にされては困る。分かりますな。
4: なるほど。相手の指名手配すでに外し、十分な休息と準備を与えております。ご安心。
5: 軍が保証してくれると言うならそれでいい。行ってくれ、私には用事がある。
4: は、失礼します。ただ失礼する前に申し上げますが、軍部は失敗を許しません。忘れなきよう。
5: 分かっている。私には不可能はない。

0: 我が奴らまるでバカの一つ覚えのように毎回同じ時刻に攻めてきますな。
1: 手応え下がれ。
2: 同じ時刻に飯を食い、同じ時刻に攻撃をし、同じ時刻に退却する。民軍の規律の正しさは大したものですな。
3: 大将、最近手柄を上げてるのは浪人ばかり。兵士たちは面白くないのではありませんか。
4: 先生、
5: あのような民軍の相手など浪人どもで十分や。
4: 既然明军如此不济，将军为何不进攻内地，胁迫朝廷放我义父？将军忘了松浦大人的话了。
5: 海王兄，不要提起我。我父上王直殿の松浦藩に対する功績は十分承知しておる。だが松浦の殿のことはここでは名乗ってはいかん。つまり我々は倭寇であり盗賊であり、その棟梁が王直殿ということじ
2: ゃ。およそ60の倭寇が南京に攻め入り、民軍を放浪させたときます。この1000もの我が兵がなぜ戦いもせず守るのみでありますか。
5: 孫氏の兵法を曰く、10なればすなわちこれを囲み、5なればすなわちこれを攻めようと。我々がここで対抗できるのは自然の要塞という地の利があるから。その地の利を失ったら勝敗は目に見えておる。南京の倭寇と同じように、同じ目に遭う、そういうことだ。
6: 大将、大将は民の軍隊を買いかぶりすぎてはおりませぬか。
5: 南方の駐屯軍20万、
7: 相手は勇退軍だ。

0: 民軍は死を恐れ、朝廷の監視は収賄にまみれております。たとえ勇太夫のような将がおっても何もできませぬわ。
1: 最近な、関慶公という文武両道の将が現れ、民軍は勝利を収めてるらしい。
2: 戚继光。

0: 彼らの好きなようにさせるのです。
1: お互い目的が違うだろう。我々が海を越えてきた目的は、ここで財を得て武器を購入すれば力が強大になる。あいつらの目的は女と金じゃ。
0: しかし彼らの欲望を満たしてやらねば、命がけで戦おうとはしませんぞ。
1: バカ、いいかな。ここで財を得て武器を購入するのは、ただただ天下統一のため。他のことは取りに足らぬ。我々が民国に勝つためには戦略が必要で、人為では勝てませぬ。
2: 若が大名になった時には存分に仁義を語ってくだされ。
1: 我々が松浦藩だと分かれば、松浦藩に危険が及ぶ。ここでは我々は和光であらねば、極悪非道の和光でね。若、お分かりですか。

0: 咱们都在这闹了好几天了，什么时候打呀？你有办法冲上去吗？这要什么办法冲啊？
1: 将军每天来，就想破敌之法，不攻不打，不就是让敌人松懈吗？
2: 龙南，你又猜到我在想什么了，这太可怕了。回去吧。
1: 今日も民軍は攻撃していません。まさか。 戦が怖いのでしょうか。
3: 三十弱にして名将と言われる男、油断してはならない。
4: 海宝殿はその辺り。

0: 持って帰る。安心しろ、そいつには手出してね。
1: 我らは武士だ。お主らとは違う。
2: 罗凡，阿琼，
3: 老子，
4: 都睡着了。
5: 嗯，
4: 太好了。东直一将军，只要一听到炮声，就上山和我们会合，把大家叫醒，马上出发。
5: 嗯。
4: 小声点。

0: 砦を守れ。
1: 大将、援軍の攻撃で関門が破られました。
2: 早いな、あの若造なかなかやりおる。
3: 師匠、我々も加勢しに行きましょう。
2: いや

0: 本が破られたらもうダメだろう。
1: 我らが民具に負けることなんてございません。
0: いや、その象のような民国と真っ向勝負は無理というもの。我々は価値あるのみで負けはない。被害を被ることもいいか。お、大逆だ。
2: 大将、大逆ですか。
0: しんがりは誰だ。
3: ロン、わしが引き受けますぞ。
0: 頼むよ。
3: 荷物の用意はどうだ。
4: 行かれております。
3: 大将、大将だ。バカ、助太刀を頼めますか。
5: 承知した。
3: 胸に乗る。早くしろ。

0: 小畑浪人部隊が冥界に向けて出発しました。
1: 敵はわずか3134人。どんなに赤傾向の軍隊が強かろうと、そこまで心配しなくても良いのではありませんか。
2: 噂では奴らの軍は都の者や朝廷で働いたことのある者、めめしい者、肝っ玉の小さい者、戦闘経験のない者たちだそうです。となると一体どんな奴らを入隊させるというのか。
3: まあバカな奴というわけですな。バカ以外を従わせる勇気がないんでしょう。
0: 侵攻の戦いでは我らは十分勝利できたはずなのに、もっと戦おうとした我らを師匠が止めたんだ。あの時ちゃんと戦って勝っていれば、今日こうして赤傾向のことを心配する必要すらなかったはずだ。
4: 若はわしを批判なさっておるのかな。
0: 全く理解できません。我らは2万もの大軍が集結したのだから、直接大衆だけに進撃すればいいおいではないですか。赤傾向は必ず我らの前に現れる。そこで奴らを叩き潰せばいい。わざわざ軍を3つに分けて冥界と大衆に進撃する理由は何ですか。
4: 三方から攻めるんじゃよ。浪人部隊を冥界へ送れば、赤傾向の部隊は必ず応戦してくる。奴らが浪人部隊と戦ってる隙に我々は大衆を攻めるんじゃ。
0: ならば進化は空っぽの敵陣を攻める理由は何ですか。
4: あそこには奴らの家族が住んでおる。戦地を守るか、家族を守るか、奴はどっちを選ぶかの。いずれにしても面白い戦いになる。わしは奴らが自然と網に引っかかってくるのをじっくり待つとしようかの。
5: 我许倭寇来犯，从来没有超过3000人，而这次在奉化附近登岸的倭寇竟有20000之众。
6: 袁景，你的新兵只有3000人，怎么去应战？胡大人，你这是送羊入虎口啊！
7: 刘大人，咱们可不是羊了，
6: 你别逞强。
8: 那还要再等多长时间啊？嗯，
9: 多等一天，老百姓就要多受一天的苦，绝对不能让贼寇再深入下去了。
6: 其他同僚，
10: 真的没有一点对策了吧？

0: おう、かすら。
1: これお前、俺、ひょっとしてよ、俺たちここで殺されるっちゅうことはねえやな。
0: 死ぬが怖いか。
2: そんなことないっすよ。
0: 民軍がそんなに恐ろしい相手か。俺たちはいわばおとりだ。でもな、心配してんのは、奴らが俺たちの姿を見て、尻尾巻いて逃げちまえってことだ。
1: 熱いしょんべんだらしてんだ。
2: おい、もしこうなったらよ、民軍の野郎パッパと片付けてよ、礼拝の場所に女
1: 朝で行きましょうや。
2: 死ねえ。ああ、
0: しかしね、それも全て大事。あそこはでかい町だ。あそこは俺たちの満足させるものは必ずある。
2: 俺はとにかく金だな。この戦が終わったら後藤の野郎にたんまり金もらって、さっさと家に帰って酒でもかくらわ。わしだ。民軍はもうそこです。
1: あ、あいつらは殺されに来やがった。
0: 行く
3: ぞ。それじゃあ頭、大将みたいにお願いしますよ。
4: 大将、
5: それいいな。

0: 冥界に浪人たちが打破したら大衆攻撃も浪人たちに任せればよい。我々の損害が少なくなる。
1: そうすれば敵は完全に戦意喪失ですね。
0: 敵傾向さえ止めれば民国は巨大な軍隊を諦め我々の勝利となる。
2: 申し上げます。敵傾向の軍がここ花町に現れました。
0: 罠にかかりに来たようだな。

0: あれが新しい民軍か。なんだあの隊列は。あの武器は
1: 見たことありませんぞ。
0: だらしないな。織田の部隊を後方へ引かせ、完全包囲だ。おい待て。長い竹竿を用意しろ。
2: 跟上，
3: 来跟上，
2: 胡宗宪跟上，
4: 李殿后。

0: 西高軍にそこの路地を突破され、もう間もなくここ本陣にまで到達する模様でございます。
1: 何？関桂光が？丁重にお迎えしよう。
2: よし、奴を大通りに回したら、もうそろそろ包囲されるだろう。関桂光の首はかわいそうにな。
3: 師匠、我々鉄砲隊はもう後衛に回らなくても良いのではないか。
2: 若は小旗隊の後衛に回れ。後衛を軽く見るなよ。
4: 行くぜ行くぜ。よし、行くぜ。

0: し上げます。洗い場付近に民軍の一団が侵入いたしました。申し上げます。木下隊が一の通りで民軍と交戦中。さらに寺の付近にも民軍が現れました。
1: できるだけ誘い込め。そして切って切って切りまくれ。
0: はっ。
2: 矢立て、前へ！

0: 手柄持ってかれちまった感じじゃない。俺たち一体ここで何やってんだ。バカ、そっちのことはよくわかんねえかよ。あんたは上に立つべきじゃねえのか。
1: なぜだ。なぜ前に出ぬのだ。我ら鉄砲隊が前に出れば、必ずや赤稽古は行く手を阻まれるはずだ。
0: あのクソじじい、あんたに何かあって

0: 殿様に怒られることビビってんだ。だがあんたは違え。僕してね。どんな奴でも瞬間的にぶち殺してやる。あんたの鉄砲隊と俺たちが手を組めば無敵よ。どんな奴が来ても一瞬でぶち殺してやる。俺は仇のために、あんたは手柄のために手を組むってことだ。俺は本当の武士になりてえんだよ。
1: 本当の武士になりたいなら二度と強姦もご脱もするな。
0: そんなこと分かってる。ただよ、あんたのまっすぐさにちょっと感動してんだ。行くか。
2: ああ、酒だ。
0: さあ、どうか。
3: このように守るだけで攻撃せぬ戦法も奴が考えたものなのですかな。
4: あいつらも同じ人間じゃ。待ち疲れというのがあるだろう。どうせいずれバテる。焦らずどんどん攻めろ。突破口さえ開けば突撃だ。
5: はっ、立ち上がれ。ほぼ5周だ。
6: 突撃だ。
5: 撃ち返した。
6: 撃ち
5: 返した。撃ち返した。撃ち返した。撃ち返した。撃ち返した。撃ち返
7: した。撃ち返した。
8: 这
9: 对
8: 呀，
9: 不
8: 会走，
9: 那
8: 个菠
9: 萝
8: 派有什么用啊？小心！
10: 来！上官，上官，
8: 上官，上官你怎么了？你醒醒啊，上官！
10: 你别跟我开玩笑，上官，啊，你醒醒啊，上官！小哥，你醒醒！小哥，醒醒！我给你巡捕。

0: してるんじゃ。
1: 我がは大将の代わりに早く戦を終わらせたいだけだと思いますぞ。
2: 光栄を頼めるかな。
1: お任せくだされ。行くぞ。出来い。
3: 鉄砲隊。

0: 比企公は一体どうやって命運を生まれ変わらせたのですか。
1: わしもそれを知りたい。やつらは変わった。関傾向の凄さは周りの人間を強くしとる。